0: De klok er strøg.
1: Nu hier vi de korte ondacht vom Radio de Vachvisatum Fredmatgott ut Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deo es Obron Potjasch.

Jeg visste at Willi tog en pappa hård, da vi alle starve. Enda at Willi bløs med sin mamma liv, enda at jeg tømmelig omvira. Og så tænker den mest utvir, den dacht Willi, hvor så leit min mulighed er nu flest Willi jæve, en dort hvor dem herren Jesus er forlet, kon gå en større var nu dente, og på emma var der, dachte an dem far, hvor er lerent under lide jeg sagt hod, hvor vi ans næsten jæve, dort har vi dem herren Jesus gjevet.